0: 们两个人在外边请见。
1: 是是是，
2: 知道。跟我进来。
3: 何者？立ち入り禁止だ。出て行きなさい。
4: 砲撃中止の指示を与えろ。
3: ありえない。私は帝国軍人だ。

0: 天皇陛下、南京はすでに帝国のものになりました。3年以内に中国全土は降伏させてみせております。松本、今日一日疲れたことでしょう。早く休みなさい。
1: 要件があります。
0: 何？貴様を殺す。いいか、3年以内にお前のような人間を全て殺してやるんだ。

0: 待ち伏せした敵の数はは
1: っきり分かりません。
2: バカ、
1: すみません。
0: いただき、周りの通路を封鎖しなさい。絶対に逃がすな。
3: はい。

0: 今中国大陸から来てる武道団はかなりの勢いで宣伝活動してる。これは決して単なる文化交易ではない。政治的な色合いがかなり濃厚だ。調べによると毎回の公演は満席、大きな注目を集めてる。この後以上黙っているわけにはいかん。俺たちで行動を起こすんだ。
1: どうすればいい？劇場の周りは警視庁の者が張り込んでいるぞ。
0: 浅沼稲次郎を刺し殺した山口大手のことは覚えてるだろう。
2: もちろんだ。浅沼の講義の最中にステージに上がって黒い稲妻のように奴の命を終わらせたんだ。
0: 俺に一つ考えがある。

0: 先ほどは
1: 危ないところだとお聞きしましたが、驚かせてしまって申し訳ありませんでした。
2: 贵国的警示力量很让鄙人佩服，感谢首相能在百忙中接见我们。
1: 啊，どうぞ。
3: 孫さん、梁さん、
4: 今
3: 回武劇団を引いて日本で公演することに反響が大きく、マスコミからは中国旋風と言われてますよ。
2: 谢谢首相赞誉，但这股旋风不是现在才刮起来的，而是中日两国人民以及日本各党派、各阶层、各团体的朋友几十年共同努力的结果。
3: まさに孫さんの言う通りです。日中国交正常化を反対する人は少なくありませんが、私は目的を達成するまで諦めない覚悟をしました。
5: 在我们这次来之前，周恩来总理特地请我们给您带话，欢迎您到北京来访问。
3: 北京的季节はいつが一番いいですか？
4: 北京的天气什么时候最好呢？
5: 九十月份吧，那个时候秋高气爽，最为舒适。
3: それでは北京の一番いい季節に突破の道に踏み出しましょう。今回の訪中を通して国交正常化を一気に実現し、目標を達成したいと思います。
2: 期待首相訪問成功。
6: 成功を祈り出します。
3: ご主婦は今回も香港経由になるでしょうか？
2: あ、我们来日本之前就已经预定了返程机票。
6: チケットを取ってあります。
3: 人数も多いし、衣装や道具もありますし、香港経由は不便も多いでしょう。専用の飛行機で直接上海までお送りしたらいかがでしょうか？
2: 谢谢首相好意，此事要向国内报告，看看国内意见。
3: そうですか。わかりました。日本には日航と日本航空がありまして、でそれそれぞれ一台飛行機を出せば十分かと思いますが、お返事をお待ちしましょう。
7: 谢谢
8: 总理，你设想的那个日本的基辛格，明天到京了。
9: 谁呀？
8: 哦，我们的老朋友，日本公民党中央执政委员会的委员长竹入义胜先生。
9: 是这个人呐，这我了解，他是第一个提出中日复交五原则的人，因为这五原则遭到了暴徒

0: と頷いてくれて非常に意外でしたよ。
1: 自分で先を越していって私たちを止めるわけにはいかんだろう。
0: 北京行きのチケットが半分取れたも同然のことですね。
1: 君が思うような簡単なことじゃないよ。
0: 首相は何を心配されているんですか。北京からは新問題が誘いが来ているではありませんか。
1: 我々内部のことが心配でね、台湾にスタンスを置いた人たちも侮れない流れだ。
0: 首相のご心配の通りです。ことをなすには無能な割に失敗を促すには十分すぎですからね。
1: そこで二つの代表団を同時に出すつもりでね。
0: 代表団どちらにですか。
1: 一つは北京、台湾側の連中を組み込んで自分の目で中国大陸を見て経験してもらうんだ。台湾にしがみつくのを断念してもらうためにね。もう一つは私の特使として台湾に行って蒋介石に安心してもらうんだ。
2: 跟你说啥，主席？
3: 你的意见呢？还让不让田中首相过来啊？
4: 台湾问题目前是一条不可逾越的底线啊。如果田中政府在对待台湾问题上暧昧和犹豫，我们再邀请他来，会不会给鼓吹一中一台的人很多口实？另外，在日本国内，无论是执政的自民党还是在野党，亲台的势力都很强大呀。
3: 越是这样，我们越应该欢迎田中来访华嘛。他的内阁刚刚组建两个多月，要冲破几十年的藩篱，不那么容易啊。尼克松来之前我就说过，谈得成也行，谈不成也行，对田中我们也得一视同仁呢。只要他能来，就是在中日关系上迈出了一大步啊。
4: 好，那我们就按照原来的计划发表邀请田中访华的公报。
3: 不仅要发表公报，接待上也要热情，不能低于接待尼克松的规格呀。
4: 不过我们国内的一些个群众对我们和日本建交不理解啊，尤其是对日本太阳旗恨之入骨。
3: 那我们就要做工作，做宣传啊，让广大人民认识到给中国带来深重灾难的日本军国主义和日本人民那不是一回事情。我们中华民族历来都是礼仪之邦，做事情要大度，要有大国胸怀啊，向前看。

0: ゴルフかもしれないね。
1: なぜそんなにご気遇されるんですか。
0: 嫌な予感がしたら、北京へ行くともう日本へ戻れなくなるんじゃないかね。
1: 交渉が こじれることを危惧されてるんですか。
0: 大平君、
1: はい、
0: 人は誰しも死ぬ、その覚悟はできてるよ。

尊敬する周恩来総理閣下および皆様、この度日中国交正常化の実現のために北京に参り、周恩来総理のご招待を受け、中華人民共和国政府と中国人民から熱い歓迎を受け、大変感謝しております。しかるに過去数十年にわたって日中関係は遺憾ながら不幸な経過をたどってまいりました。この間、我が国が中国国民に多大なるご迷惑をおかけしたことについて、私は改めて深い反省の念を表明するものであります。

0: 你们那个添麻烦的问题怎么解决的？
1: 中国の習慣に従って改めるよう準備をして。
2: 按中国的习惯来改。
0: 半个世纪的事了。你们只说句添麻烦，年轻人不满意呀、你知道吗？这是把水溅到女孩子的裙子上说的话。
3: 迷惑をうっかり女性のスカートに水をかけた時に詫びる言葉でしかありません。
1: 必ず中国の人民が納得できる表現を
2: 让中国人满意。
1: 近々一致した意見にたどり着くと思います。
2: 我们很快就要达成协议了。
0: 有些事情可以几十年、几百年达不成协议，也可以在几天之内解决问题。
1: 北京に来て今日で3日目ですよ。
2: 才只有三天。
0: 你们到北京这么一来，搞得全世界都战战兢兢。主要是一个苏联，一个美国。这两个大国他们不太放心的啊，他们不晓得你们在那里搞什么鬼呀、美国人今年二月来了，没有见到你们跑到他们前面去了，他们心里边可能不那么舒服。
1: キッシンジャーがと先月東京で会った時に、どうして訪中を急ぐのかと聞かれました。その時日本と中国の関係はアメリカよりもずっと長い歴史を持っているからだと答えました。
0: 你说的对。
3: 首相の言う通りです。
0: 历史上记载中日的第一次往来是在后汉，距今已经有2000多年了。
1: だから日中両国の間に長い交流の歴史を持っているというんです。
2: 交流源远流长。
0: 你们那个声明什么时候能发表啊？
3: いつ発表できるかね。
4: 有些措辞啊，我们还要共同研究以后敲定，最晚明天发表。
0: 哈哈，你们的速度很快啊。
3: 早いものですね。
1: ここ数年間、日中の民間交流が
2: 途絶
1: えることなく続いてまいりました。両国の国民が私たちの代わりにやるべきことをやってくれたので。首相に残された仕事は、
2: サインと
1: 三番で祝うぐらいでしょうね。
2: 喝香槟来。
0: 中日邦交正常化。
3: 日中国交正常化は。
0: 现在彼此都有这个需要。
3: 目下に必要です。
0: 今年春天，尼克松总统访华的时候，他问过我，打破中美兼并，
3: 中米两国
0: 是否彼此都需要？
3: 必要があるかどうか聞かれました。
0: 我说是的。
3: 私ははいと答えました。
0: 我这个人呢？现在勾结右派，名声不好啊！尼克松选举的时候，我投了他一票。这回我们也投了你的票，你还不知道吗？
1: それはありがとうございます。
2: 谢谢主席。
0: 你这个自民党主力不来，中日邦交正常化的问题。是解决不了的。
1: 日本国憲法に基づいて、内閣には外交事務を扱う権限があります。
2: 内閣有权处理。
1: 選挙活動の時から私は日中国交正常化は当選後最初の責務として必ず責務であります。
2: 必定要承担的责任。
0: 好啊。
3: 素晴らしい決
0: 意。尼克松勇敢。
3: 尼克松よりずっと勇気を持っていますよ。
1: 最近は本をたくさん読んでらっしゃいますね。
2: 他说主席读的书真多呀。
0: 我是中了书毒啊。
3: 読書中毒。
0: 这辈子离不了书喽。每天不读书就没法生活。
3: 毎日の読書なしに。
0: 我没有什么礼物。
3: 私には何もありませんから。
0: 就把这套楚辞送给你。
1: 大変 感謝をいたしております。
2: 非常感謝毛主席。
1: 帰って必ずよく勉強します。
2: 一定好好学習。
1: 主席のご健康をお祈りいたします。
2: 祝毛主席身体健康。
0: 健康是没有了，我这个人呢是要去见马克思了。
1: とんでもありません。とてもお元気なご様子。
2: 身体很健康。
0: 我等着看你们发表的联合公报。
3: それではあなたたちの共同声明を待っていますよ。